0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası.
2: Yoñalıqlar çıxarılışının iğanəşəsi Soba Moysır kombinatı javoblığı şiklengən cəmğiyyəti Tamlet Tamoyan təqdim etə.
3: İşitəsizmi? Jey doğuşu.